Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo pesmu Devojka sam užičkog kraja koju su izvele članice grupe Ribaševke koja postoji od 1979. godine. Svoje prve muzičke zapise ostvarile su 1986. godine na izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizija Srbije. 28 godina kasnije, 2014. godine, izdale su album u izdanju World Music Asocijacije Srbije. Ovaj album čine pretežno pesme novije seoske tradicije užičkog kraja, takozvane pesme na bas i jedan primer starije tradicije, pesma na glas. Užički kraj čini široko područje, to je deo jugozapadne Srbije koji se sastoji od 7 opština, Kosjerić, Bajina Bašta, Užice, Požega, Čajetina, Arilje i Ivanjica. Prema današnjoj administrativnoj podeli, zapravo je reč o severnoj polovini Zlatiborskog okruga i južnoj polovini Moravičkog okruga. Iako imaju mnogo toga srodnog, svaka od pomenutih opština je osobena u pogledu

Pevanje u ovim krajevima često podsjeća na ono u Crnoj Gori, što svedoči o poreklu ovog stanovništva, a što su potvrdili i primeri koje smo čuli. Sada slede Radmila Dimić, grupa Ribaševke i Poskok kolo, koje izvodi duvački orkestar Miće Petrovića.

Slušate emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili narodnoj muzici Užičkog kraja. Dimitrije Golemović je jedan deo svoje studije posvetio i bogatom instrumentalnom nasleđu Užičkog kraja. Pored svirale, odnosno frule i dvojnica, ljudi su muzicirali i na listu kruškovog ili nekog drugog drveta. Melodije izvedene na listu su specifične i prodorne boje i dosta nestabilne intonacije. Usna harmonika je, prema beleženjima Golemovića, retka u ovom kraju, dok je harmonika sa mehom jedan od vodećih instrumenata. Ovaj kraj poznat je i po duvačkim bleh orkestrima, ali interesantan je mali ansambl sačinjen od instrumenta pod nazivom paljka. Paljka se javljala u dva vida. Jedan je tikva sa zataknutim piskom, a drugi je kombinacija cevi od zove sa levkastim dodatkom na donjem kraju od tikve i piskom sa jasenovom ili leskovom lepiricom. Po narodnom pričanju, selo Sirogojno je kolevka ansambalskog muziciranja na paljkama. Pomenućemo i instrumente klarinetskog tipa, od kojih je posebno zanimljiv, a nedovoljno istražen, instrument klanet. Zvukove ovog odavno skoro u potpunosti zaboravljenog instrumenta dočaraće nam Luka Vidaković iz Prijepolja. Nakon toga slušamo Ribaševke i Užičko kolo koje izvodi Milija Spasojević, koji je ujedno i njegov autor.

Pomenut ćemo najpoznatije festivale tradicionalne muzike koji se održavaju u pojedinačnim opštinama Užičkog kraja. U Požegi se održava predtakmičenje za dragače

Kraljevski sabor trubača u Guči. U Kosjeriću se od 1980. godine održava manifestacija Čobanski dani. Na Zlatiboru se tokom leta organizuje tradicionalni sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva, a u Rožanstvu sabor izvorne narodne pesme Bez izvora nema vode. Arilje je domaćin smotre stvaralaštva amatera Zlatiborskog okruga, u mestu Prilike se održava festival izvorne srpske pesme, a u Kušićima javorski sabor dvojničara i svirača na starim muzičkim instrumentima. Na osnovu svega ovoga jasno je koliko stanovništvo ovog kraja neguje i nastoji da očuva svoje tradicionalno nasleđe, što nije slučaj sa mnogim drugim krajevima u ostatku zemlje. Sada slede Predrag Cune Gojković, pesma grupe Ribaševke i duvački orkestar Svetozara Lazovića Gonga sa pesmom Oj devojko požežanko, koju izvodi Cakan Čeliković.

U današnjoj emisiji govorili smo o muzičkoj tradiciji Užičkog kraja prema istraživanjima etnomuzikologa Dimitrija Golemovića. Do kraja emisije slušamo Šargansko kolo u izvođenju Slobodana Nikitovića.

Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke je emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 25. septembar. 1955. Rođen Adelmo Fonaciari, koji će krajem 80-ih kao Cukero izrasti u najvećeg italijanskog rock muzičara. Nezaboravni internacionalni uspeh postigao kada je sa Paulom Youngom snimio svoj hit Senza una donna, dva puta gostovao u našoj

0: organizuju takvi kursevi.
1: Hvala Slavice. Ajmo možda da čujemo kakva je ova situacija u Novom Sadu.
2: Što se tiče Novog Sada, pa najveće interesovanje za ono što sam barem dobio informacije iz škola, za kurseve engleskog i nemačkog jezika. Izbor jezika uglavnom zavisi od konkretnih potreba polaznika. Za engleski jezik najčešće se prijavljuju stari polaznici koji ga ranije nisu učili, a žele da mogu da komuniciraju tokom putovanja, kao i mlađi ljudi koji žele da usavrše postojeće znanje i pohađaju naprednije nivoe. Nemački jezik je veoma popularan ovde i među decom i među odraslima. Roditelji žele da njihova deca počnu da ga uče od malih nogu, dok i odraslima uglavnom potreban zbog zaposlenja i odlaska na rad u zemlje nemačkog govornog područja. Zbog toga su najtraženi početni nivoi A1 i A2, a posebno veliko interesovanje u Vojvodini vlada za mađarski jezik. Najpopularniji ovde, kažu, u Vojvodini proteklih nekoliko meseci. Većina odraslih pohađa kurs zbog pripreme za razgovor za dobijanje mađarskog državljanstva. Što se tiče cena, cene se razlikuju u zavisnosti od toga koji je nivo jezika, da li je za decu, da li je za odrasle kurs, da li su časovi individualni, da li su grupni. Evo recimo u jednoj školi sam dobio informaciju da je mesečno kurs engleskog jezika oko nekih 5000, dok je kurs mađarskog 7000. Mađarski je i skuplji u poslednje vreme zato što je znatno popularniji od engleskog, pogotovo zbog toga što ljudi žele da dobiju mađarsko državljanstvo. Ono što je zanimljivo, interesovanje za italijanski, španski, francuski jezik je nešto manje, kao i za ruski, koji se takođe uči, ali ne u tolikoj meri kao engleski, nemački i mađarski. Tako da su ta tri jezika ovde najpopularniji, engleski, nemački i mađarski, a cene se razlikuju u zavisnosti od toga, kažem, da li je to namenjeno deci, da li odraslima, i od toga da li su neki intenzivni časovi ili su grupni časovi, ali od nekih 6000 pa do 18000 mesečno, kažem, u zavisnosti od toga koje nivoje, koje časove pohađaju.
1: A Mustafa, kakva je situacija u Nišu, šta se tamo najviše uči?
3: Pa nakon nekih prikupljenih informacija pokušao sam da napravim neki hronološki red učenja tih jezika i potražnje, pa da počnem tako da je od perioda do 2010. godine engleski jezik je dominira kao opšti standard, dok se nemački uglavnom uči u okviru škola ili iz hobija jednostavno. A onda je od 2010. do 2020. talas emigracija i radnih viza, kada dolazi do buma učenja nemačkog i skandinavskih jezika, švedski, norveški, prvenstveno Niš kao regionalni medicinski centar sa velikim brojem zdravstvenih radnika i tehničara postao je grad u kome se tražila karta više za intenzivne kurseve B1 i B2 nivoa radi odlaska na rad u Nemačku i Skandinaviju. A onda u eri IT industrije i outsourcinga od 2015. godine pa sve do danas u Nišu kao regionalnom IT centru i korisničkog, odnosno call centra, dovodi do potrebe za naprednim nivoima engleskog C1 i C2, ali i rastom potražnje za nekim ređim jezicima poput francuskog, nemačkog, italijanskog i španskog, a najviše za potrebe tehničke podrške i operacija globalnih kompanija, a onda od 2020. pa nadalje hibridni model, nastava se širi na daljinu, niške škole gube lokalnu monopolsku poziciju jer polaznici prelaze na online platforme, ali lokalni centri, da tako kažem, uzvraćuju manjim grupama, fleksibilnim terminima i personalizovanom nastavom. Neka rang lista najčešće upisivanih jezika u Nišu, to je engleski, nemački, francuski, italijanski, španski i ruski jezik, koji se često uče iz nekog hobi razloga ili kulturoloških afiniteta, a ređi jezici su norveški, švedski, grčki, turski pa i kineski. U Nišu aktivno posluje između 20 i 30 registrovanih škola stranih jezika, edukativnih centara i agencija. Cene su, pa kao što je već i navedeno, tu su slične negde, zavisi od grupe, deca i osnovci, dva puta nedeljno, recimo časovi koji traju 45 do 60 minuta koštaju od 3.800 do 5.000, odrasli dva puta nedeljno takođe po 90 minuta od 5 do 7.000.

Škola Radojke Živković skoro su u celini nastala po ugledu na lestvice našeg muzičkog folklora i ona su pravi primer narodne muzičke prakse. Njeni motivi, fraze i muzičke rečenice kao da su nastavak muzike anonimnih stvaralaca. Oslanjajući se na folklorno istraživanje, stvorila je svoja kola sa većim opsegom, novim motivima i originalnom ornamentikom.

Slidi jedan zanimljiv tekst koji je osvanuo u jednom našem listu. Glasi ovako. Narodna pesma Kosovski Božuri, poznata i pod naslovom Usnila je dubok sanak ili Ej dragi dragi, ispevana je neposredno posle Kosovske bitke i ona je deo naše istorije. Ona i dan danas raznosi širom sveta jednu snažnu, bezvremenu poruku. Jedan od primjera kako narodna pesma postane deo naše tradicije, a ovde i više, čak i naše istorije. A ime autora? Nije to pesma koja je nastala posle Kosovske bitke i nije to bilo baš tako davno. Pesmu je pod pravim nazivom Ej dragi dragi Božurove sadi napisao Dragan Nikolić, tamburaš iz Pančeva. Prvi put je izvedena na festivalu narodne muzike u Bijeljini 1997. godine i po odluci stručnog žirija osvojila je prvu nagradu. Pesmu je otpevao Jordan Nikolić i doneo joj vanvremensku popularnost.

Pesma koju danas tako često slušamo, Ovo je Srbija, nalazi se u udžbeniku muzičkog vaspitanja. I Večeri u Skadarli danas se ne mogu zamisliti bez nota ove kompozicije, kao i prethodne, i ona je novijeg datuma. Naravno, da li ste znali da je ime njenog autora Nikola Grbić? Slušamo Svilen konac.

Umetnik istančanog ukusa, precizne i sigurne tehnike. Svoju ljubav prema muzici izrazio je kroz otkrivanja i istraživanja svih muzičkih žanrova, koja je kasnije u svojoj karijeri usmerio ka raznolikosti i bogatstvu balkanskog folklora. Slušamo autorsku kompoziciju koju potpisuje šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije Vlada Panović.

0: Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: BGPRTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Radio Beograd 2.
5: I would be lying if I said I'm fine. I think of you.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Dunja Savić. Nastupom čuvenog ruskog hora Glinka, u čijem tumačenju slušamo Mokranjčevu petu rukovet, u nedelju 20. septembra završeno je jubilarno 60. izdanje Mokranjčevih dana u Negotinu. Program osmišljen za poslednja 4 dana činili su koncerti solista, ansambala, horova i orkestara, a muzički nastupi bili su praćeni promocijama naučnih publikacija, predavanjima i majstorskim kursevima. U današnjoj emisiji ću vam približiti atmosferu završnice ove značajne manifestacije uz segmente razgovora sa različitim umetnicima koji su u njoj uzeli učešće. Svakodnevni tradicionalni koncerti Klasika u 11 odigravali su se na trgu u Negotinu, a majstorski kursevi dirigovanja koje su vodili Mihajlo Lazarević i Tamara Adamov odvijali su se 19. i 20. septembra u muzičkoj školi Stevan Mokranjac. Ove godine kurseve je pohađalo gotovo 40 dirigenata. Publika je u Negotinu mogla da vidi, prelista i novo izdanje Udruženja kompozitora, monografiju pod nazivom Udruženje kompozitora Srbije 80 godina od 1945. do 2025. Na ovom kapitalnom svedočanstvu posvećenom jednoj od naših najvažnijih muzičkih institucija radili su muzikolozi Ivana Miladinović-Prica, Biljana Leković, Stefan Cvetković na čelu sa Sonjom Marinković, dok je glavni urednik bio Rade Radivojević. Na promociji u Mokranjčevoj rodnoj kući 17. septembra govorili su Ivana Miladinović-Prica, Stefan Cvetković i Rade Radivojević, a kroz njihove komentare i izlaganja dobili smo uvid u bogatu istoriju udruženja kompozitora. I upravo je hronološki prikaz bio model na osnovu kog je obuhvaćen i obrađen razvoj muzičke institucije kroz 8 decenija. Sastavni deo monografije čine i biografije znamenitih ličnosti udruženja. Od predavanja izdvajamo i ono koje je prethodilo nastupu Beogradske filharmonije i premijernom izvođenju rukoveti za simfonijski orkestar autora Milorada Marinkovića 18. septembra, koje je održala muzikološkinja Maja Čolović-Vasić, pri čemu je vodila razgovor sa autorom o ovom izuzetnom poduhvatu. Poslednjem koncertu na 60. Mokranjčevim danima prethodila je promocija knjige Besede Mokranjcu, koju čine sabrane besede sa dosadašnjih Mokranjčevih dana. Izdavač knjige je Dom kulture Stevan Mokranjac u Negotinu, u kome se odvijelo najviše koncerata. U četvrtak, 17. septembra, upravo na ovoj sceni svirao je Kemal Gekić, a među izvedenim kompozicijama na programu su bila Hilandarska zvona Vuka Kulenovića.

0: Posebnu pažnju u završnici ovogodišnjeg Mokranjčevih dana privukao je i koncert pobednika prošlogodišnjeg nadpevavanja horova. Titulu najboljeg hora ponelo je Srpsko pevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke, koje je pred publikom u Negotinskoj crkvi Svete Trojice predstavilo deo svog umetničkog rada. Gost koncerta bio je hor sveštenika eparhije Banjalučke, a horovima je dirigovao Nemanja Savić. Nastup Jedinstva bio je prilika da se u okviru Mokranjčevih dana čuje i bogata horska tradicija koja dolazi iz Republike Srpske, ali i da se još jednom potvrdi značaj horskog stvaralaštva i izvođaštva u širem kulturnom prostoru. Koncert je istovremeno bio i svojevrsna potvrda da takmičarski deo festivala nije sam sebi svrha, već da priznanja dobijena na takmičenju svoj puni smisao dobijaju upravo kroz susret sa publikom i festivalskim programom. Nemanja Savić je sa nama podelio utiske o ponovnom nastupu u Negotinu.
1: Ovdje uvijek je zaista puno srce svima koji dođu. Dobri domaćini, posebna prilika, a ove godine dva veoma značajna jubileja, 60-godišnjica Mokranjčevih dana, 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Mnogi naši horovi na repertoaru imaju dijela Stevana Mokranjca, tako i naš hor značajnim dijelom uz duhovni dio ima isto dosta i njegovih rukoviti i drugih svjetovnih kompozicija, a ovom prilikom hor Jedinstvo se ponovo predstavio sa velikim zadovoljstvom negotinskoj publici, predstavio izvod iz dijela svog duhovnog i svjetovnog repertoara, a po prvi put su to bili i sveštenici eparhije Banjalučke, hor sveštenika koji radi u okviru naše eparhije i povremeno nastupa u gradu Banja Luci. Ovo je bio jedan, može se reći slobodno, jedan veći za njih put i dolazak u Negotin i posebna prilika da se predstave negotinskoj publici. Svima nama je puno srce i sa posebnim zadovoljstvom dolazim ćemo i odazivat ćemo se pozivima za gostovanje u Negotinu, a nadam se da ta saradnja da će biti i obostrana, jer imamo dosta kulturnih događaja i dešavanja u gradu Banja Luci, pa će to biti još jedna prilika za kulturno, duhovno i svako drugo jedinstvo i razvijanje bratskih veza koje su svake godine, čini mi se, sve snažnije između Republike Srpske i Republike Srbije.
0: Da li vas kao autora inspiriše Stevan Mokranjac i na koji način?
1: Pa Mokranjac može se reći da je duhovni otac svih nas koji se bavimo horskom muzikom na ovom prostoru. Sigurno je on posebna inspiracija za sve nas koji se i kao kompozitori pokušamo iskazati, a ja sticajem okolnosti, kao što to i mnogi dirigenti, moraju da pišu za svoj ansambl, jer svaki ansambl ima neke određene karakteristike, zahtjeve i specifičnosti. Pa onda, poznavajući Mokranjca i njegov pristup obradama i narodnih i duhovnih melodija koje je on uobličio u vrhunska i genijalna djela, su svakako inspiracija svima nama koji se bavimo horskim stvaralaštvom.

Ovogodišnji jubilarni 60. Makrančevi dan je održani u godini u kojoj se obeležava i 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Još jednom su pokazali koliko je važno negovati tradiciju i sa posebnom pažnjom odnositi se prema muzičkom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora. Želja organizatora i svih učesnika jeste da se ta tradicija nastavi, da festival i u buduće okuplja vrhunske umetnike i da Mokranjčeva muzika nastavi da živi pred novim generacijama publike.

orkestra Radio Televizije Crne Gore, a upravljao je kao gost i drugim značajnim domaćim orkestrima. Godine 1987. je osnovao i bio umetnički rukovodilac i dirigent kamernog orkestra Sinfonijeta. Vujićeva mladost umetnički je bila obeležena njegovim pijanizmom, razvojna doba dirigentskom delatnošću, a zrelost komponovanjem. Stvaralački opus Aleksandra Vujića vezan je za kamernu i pre svega za horsku muziku. Stilski veran tradiciji, Vujić je u svojim delima koristio klasične i oprobane kompozicione tehnike, dok je u izrazu plasirao i harmonske oporosti poznoromantičarskog prosedea, a u fakturi i mnoge barokne postupke i formalne obrasce. Muzikolog Snežana Nikolajević smatra da njegovo stvaralaštvo karakteriše eklektički odnos prema Bartokovom delu i delovanju i da se iz te primerne veze rasvetava Vujićev vlastiti izraz. Jasnoća i preglednost fakture, preciznost ideje i oslonac na tradicionalne kompozicione tehnike obezbedile su njegovim delima, a među njima posebno horskoj muzici, širok izvođački krug na svim kontinentima, kao i specijalizovanog nemačkog izdavača Sinkope Verlag. Kao spretan organizator i promoter, Vujić je ostvario saradnju sa mnogim domaćim i inostranim institucijama i festivalima. Od Međunarodnog muzičkog festivala u Delfima do letnjih duhovnih akademija u manastiru Studenica, od takmičenja Robert Schumann, na kome je 1995. osvojio prvu nagradu u kategoriji kompozicije za ženski hor, do mnogih poručbina domaćih i inostranih horova ili festivala, među kojima se izdvajaju one grada Friedeberga, kao i pokrajine Schleswig-Holstein u Nemačkoj, poručbine Državnog univerziteta Kansas u Sjedinjenim Državama ili Horske olimpijade u Lincu. Osvojio je i zlatnu medalju za horsku kompoziciju u Busanu u Južnoj Koreji i 2009. zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju horova u Budimpešti. A dobitnik je i nekoliko nagrada u oblasti međunarodnih društveno-kulturnih delatnosti Mađarske, Zoltan Kodaj, vlade Sjedinjenih Američkih Država i Državnog ordena Izraela. Bio je predsjednik Saveza srpskih horova otadžbine i dijaspore. Radni vek provao je na Fakultetu muzičke umetnosti kao redovni profesor na predmetu sviranje partitura, a vodio je i simfonijski orkestar fakulteta. Opus Aleksandra Vujića podeljen je na vokalne i kamerne žanrove. Među instrumentalnim delima izdvajaju se Jevrejska svita za orkestar, Ane Nu za kontrabas i orkestar, Gospodi Vozvah, glas peti za gudače, Jevrejski triptih za violončelo i klavir, Srpsko kolo u raznim verzijama za violončelo ili violinu i klavir, za violinu, klarinet i klavir, za klavir četvororučno, kao i za violinu i gudače. Potom koncertino za gitaru i gudače, gudački kvartet Sećanje na Bartoka, tri igre za gudački kvintet, kao i brojne minijature za klavir, dok se, osim solo pesama, među vokalnim žanrovima izdvajaju horovi. Otče naš, u verziji na nemačkom kao Vater Unser, grčkom kao Pater Imon, latinskom kao Pater Noster i mađarskom kao Mjatjanek. Potom horovi Ave Maria, Laudate Dominum, Singet dem Herrn, Mit dir, Gloria, Hristos Voskrese, Kyrie Eleison, Iže Heruvimi, Vjeruju, Tijelo Hristovo, Hasidska pesma, Had Gad Ja, Zareko se, Poreko se, Kondure i Opanci i tako dalje. Jedno od njegovih posljednjih ostvarenja je oratorijum Golgota Jasenovačka, koji je nastao 2013. godine. Konstanta Vujićevog stvaralaštva bila su horska dela, u kojima je autor nalazio tematske oslonce u nacionalnim tradicijama ne samo Srba, već i Jevreja, a također i u duhovnim muzičkim kanonima pravoslavlja, katoličanstva i protestantizma. Činio je to u maniru akademski pročišćenog neoromantizma sa odabranim baroknim formalnim i tehničkim rešenjima, spretno i funkcionalno, stilski perfektno, emotivno dejstveno i sa probranim duhovitim gestovima. U Vujićevom horskom opusu vidljiva je tradicija iz koje on potiče, tradicija ogromnog horskog korpusa evropske muzike koja se oslanjala na kanone i koja je iz njih nastajala tokom vekova i raznih stilova.
Emisiju će otvoriti horska minijatura Otče naš, komponovana u renoviranom madrigalskom stilu izvan pravoslavne tradicije. Ona je, može se reći, višenamenska i ekumenska, jer postoji u verzijama na nekoliko jezika, latinskom, grčkom, nemačkom i mađarskom. Po slobodnom tretmanu teksta i muzičkog sadržaja ove najvažnije hrišćanske molitve, Vujić se nadovezao na duhovne kompozicije ranog Bartoka i Marka Tajčevića, a upadljiva su neka harmonska rešenja koja asociraju i na Gesualdovu pozno-renesansnu jarku izražajnost. Na sličan način Vujić je obradio i nekoliko drugih važnih hrišćanskih molitvi i kanonskih tekstova, među kojima su Vos pojte i Slava Gospodu. U emisiji Autogram slušat ćete prvo dve verzije pesme Otče naš, odnosno Vater unser. Verziju na staroslovenskom peva somborski hor Juventus Cantat, a diriguje Aleksandar Vujić. A verziju na nemačkom peva Potsdamski hor i vokalisti, a diriguje Hans Joachim Lustig.

Večeras u emisiji Autogram slušate horove našeg kompozitora Aleksandra Vujića, koji je živeo između 1945. i 2017. godine. Upravo smo emitovali njegovo horsko ostvarenje Otče naš, odnosno Vater unser, u dve verzije, na staroslovenskom i nemačkom jeziku. Verziju na staroslovenskom pevao je somborski hor Juventus Cantat, a dirigovao je Aleksandar Vujić, a verziju na nemačkom Potsdamski hor i vokalisti pod vojstvom Hans Joachima Lustiga. Emisiju nastavljaju Vujićevi duhovni horovi na nemačkom, Singet dem Herrn i Freidens Motet. Prvi hor pevaju potsdamski vokalisti kojima diriguje Hans Joachim Lustig, a Freidens Motet, Motet Mira, peva madrigalski hor Visoke škole za muziku iz Minhena, solista je bariton Ginter Papendel, tu su i timpanista Christian Lefler, violončelista Florian Barak i pijanistkinja Stanislava Stojčeva. Diriguje Max Frei.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Miodrag Petrović, Walter Benjamin, repriza.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Hektora Berlioza, kojom je započelo veče. Delo je nastalo 1844. godine na osnovu muzičkog materijala iz Berliozove opere Benvenuto Cellini. Naime, kompozitor je preradio motive iz ljubavnog dueta i karnevalske scene iz opere, oblikujući ih u samostalnu, virtuoznu orkestarsku kompoziciju. Zahvaljujući izrazitim orkestarskim bojama, snažnim kontrastima i ritmičkoj živahnosti, Rimski karneval spada među njegova najpopularnija koncertna dela. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Italije diriguje Andres Orozco Estrada.

Koncertnu uvertiru Rimski karneval opus 9 Hektora Berlioza izveli su članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade. Pratite snima koncerta koji su ovi umetnici održali 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu. U nastavku sledi prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu opus 33 Camilla Saint-Saensa, u kojem će kao solista nastupiti Ettore Pagano, italijanski violončelista rođen 2003. godine u Rimu. Studije završio na konzervatorijumu Santa Cecilia u rodnom gradu, a trenutno se usavršava na Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Od početka svoje umetničke karijere osvaja brojne nagrade na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Među najznačajnijim priznanjima izdvajaju se prva nagrada na Hačaturijanovom takmičenju violončelista u Jerevanu 2022. kao i druga nagrada, nagrada publike i priznanje za izvođenje sonate Đorđa Enescua na takmičenju Enescu u Bukureštu 2024. godine. Dobitnik je i prestižne nagrade Abiati za 2025. godinu, kao i priznanja Class Sick Award u okviru međunarodnih nagrada za klasičnu muziku. Ove godine osvojio je prvu nagradu na konkursu Kraljice Elizabete u Briselu u jubilarnom izdanju kojim je obeleženo 75 godina ovog prestižnog takmičenja. Nastupao je širom Evrope kao i u Americi, Kuvajtu i Omanu, sarađujući sa brojnim istaknutim dirigentima i orkestrima. Posebno se izdvajaju njegov debi u sezoni Nacionalne akademije Santa Cecilia u Rimu 2025. godine i više nastupa sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Italije. Ettore Pagano svira na violončelu Ignacija Ongara, izrađenom u Veneciji 1777. godine. A sada sledi Saint-Saensov prvi koncert za violončelu i orkestar u A-molu, opus 33. Ettore Pagano nastupa uz pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije. Diriguje Andres Orozco Estrada, a stavovi su Allegro Manon Troppo, Allegretto con moto i Tempo Primo.

Bila je to simfonijska poema Rimske fontane Ottorina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije i dirigenta Andresa Orozco Estrade. Koncert koji su ovi umetnici održali 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu zaokružila je Respighijeva simfonijska poema Rimske pinije. Stavovi su pinije Vile Borghese, pinije kraj katakombi, pinije na Janikulu i pinije na putu Apija.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je simfonijska poema Rimske pinije od Torina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade. Pratili ste snimak koncerta održanog 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu i serijala Premium koncert Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvetit ćemo albumu pod nazivom Manu Sinistra, odnosno Leva ruka, ukrajinskog pijaniste Ilije Ovčarenka, koji je u martu objavila diskografska kuća Pentaton. Zajedno sa simfonijskim orkestrom srednjonemačkog radija iz Leipciga pod upravom Oksane Linjev, na svom debitantskom albumu za ovu izdavačku kuću Ovčarenko je odabrao tri koncerta napisana za levu ruku, čiji su autori Sergej Bortkjević, Sergej Prokofjev i naravno Moris Ravel. Sva tri dela napisana su za Paula Wittgensteina, austrijskog pijanistu koji je tokom Prvog svetskog rata ostao bez desne ruke, ali je uprkos ovom hendikepu

Bio je to ciklus 6 pesama opus 38 Sergeja Rahmaninova u interpretaciji soprana Julije Sitkovecki i pijaniste Rodžera Vinjola. U narednim minutima ovi umetnici izvešće odabrane romanse iz opusa broj 4 i 8 Sergeja Rahmaninova.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Gavina Bryersa, Willa Longa i Daniel Baquet Long, kao i orkestarske minijature britanskih autora. Naš noćni program započinjemo ostvarenjima britanskog minimaliste, kontrabasiste i improvizatora Gavina Bryersa sa albuma Posle rekvijema iz 1991. godine. Slušamo prvo dve kompozicije sa ovog albuma, to su Posle rekvijema i Stara kula lebenika. Bryersov svet iskazan je na tragovima muzike Arva Perta i Henrika Goreckog, a na albumu sudeluju gitarista Bill Frisell i saksofonista Evan Parker.